0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 10-октябры күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Коммуникация башкармалыгынын төрагасы Бурханеттин Дуран Сауд Арабиясынын түштүгүндөгү Абха эл аралык аэропортуна жана Эр-Риядтагы Король Халид эл аралык аэропортуна жасалган чабуулдарды айыптайм деп билдирди. Дуран социалдык медиадагы билдирүүсүндө буларды айтты. Жарандардын өлүмүнө жана жаракат алышына жол ачкан бул чабуулдар аймактын тынчтыгына жана бейпилдигине коркунуч келтирген, чыңалууну күчөткөн кабыл алынгыс аракеттер болуп саналат. Президентибиз Режеп Тайип Эрдогандын жетекчилик астында Түркия аймакта жаңы кагылышууларды алдын алууну жана талаш тартыштарды диалог, дипломатия аркылуу чечүүнү чечкиндүү

0: өтүрдө жактайт. Бордо Сауд Арабия менен тилектеш экенибизди баса белгилейбиз. Каза болгондорго Кудайдан ырайым тилейбиз жана жаракатталгандардын батыраак айыгып кетишин каалайбыз. Түркия менен Грециянын ортосундагы ишенимди бекемдөө чаралары боюнча жаңы айлампадагы жолугушуулар Крит аралында өттү. Түркиянын улуттук коргоо министрлиги Греция менен ишенимди бекемдөө чараларын талкуулоо боюнча жолугушуунун Крит аралындагы Хания шаарында өткөнүн билдирди. Министрликтен социалдык тармактагы билдирүүсүнө ылайык, Грециянын улуттук коргоо министрлигинин колдоосу менен өткөн жолугушууга эки өлкөнүн элчилери, жогорку даражалуу аскер кызматкерлери жана жарандык кызматкерлер катышты. Жолугушууда тараптар 2026 жылга карата макулдашылган ишенимди бекемдөө чараларынын аткарылышын карап чыгып, 2027 жылга карата иш чаралар планын талкуулашты. Министрликтин маалыматына караганда, жолугушуу 10 маанайда өттү, кийинки жолугушуу Түркияда өткөрүлөт. Түркиянын экспортчулар кеңешинин маалыматына ылайык, быйыл январь-сентябрь айларында өлкөдө өстүрүлгөн 651087 тонна жаңы жашылча экспортталды. Өткөн жылдын ушул эле мезгилинде 749,157,000 долларды түзгөн жаңы жашылчалардын экспорту быйыл 10% өсүп 822,679,000 долларга жетти. Экспорттон түшкөн кирешенин көлөмү боюнча помидор 304,160,000 доллар менен биринчи орунда турат. Калемпир 275,486,000 долларлык экспорт менен экинчи орунду алды. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу помидор экспортунан түшкөн киреше 4%, ал эми калемпирден түшкөн киреше 29% өстү. Бул эки жашылча жалпы экспорттук кирешенин болжол менен 70% түздү. Каралып жаткан мезгилде бадыраң жана корнишон экспортунан 61,380,000 доллар, кабачкиден 57,442,000 доллар, сабиз жана чамгырдан 39,638,000 доллар киреше түштү. Түркиянын жаңы жашылчаларын эң көп сатып алган өлкөлөрдүн катарында Румыния 147,018,000 доллар менен биринчи орунда турат. Германия 132,693,000 доллар менен экинчи, ал эми Россия 76,054,000 доллар менен үчүнчү орунда турат.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Акшылык демократ сенатору Крис Ван Холлен оккупацияланган батыш Сирияда каза болгон америкалыктарга байланыштуу маалыматты АКШнын Израилдеги элчилиги жашырып жатат деп айыптап, бул жагдайды сенаттан иликтөөнү талап кылды. Ван Холлен АКШнын Израилдеги элчилигин америкалык жарандардын өлтүрүлүшүнө байланыштуу маалыматты жашыруу менен айыптады. Демократ сенатору АКШда жайгашкан эки социалдык тармагындагы аккаунтунда АКШнын Израилдеги элчиси Майк Хаккаби менен ыйгарым укуктуу өкүлдөр Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун өкмөтүн коргоо үчүн маалыматты жашырып жатканын билдирди. Ал АКШ сенатынын тышкы байланыштар комитетинен бул жагдайды иликтөөнү талап кылды. Ван Холлен АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Израилдин өкмөтүн коргоп, маалыматты жашырып жатканын белгиледи. Эгерде биз өлтүрүлгөн америкалык жарандардын укуктарын коргой албасак, бул Батыш Сирияда же дүйнөнүн башка жерлеринде адилетсиз өлтүрүлгөн адамдарды коргой албай турганыбызды көрсөтөт, деди сенатор. АКШнын президенти Дональд Трамп Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшкөндөн кийин Россиянын АКШга жана дүйнөлүк рынактарга 300,000 тоннадан ашык дизелдик отун жеткирерин билдирди. Трамп Truth социалдык тармагындагы билдирүүсүндө Россиянын ноябрда 500,000 тонна, андан кийин көп өтпөй дагы 1,000,000 тонна дизелдик отун өткөрөрүн айтты. Ошондой эле Россиянын мунай иштетүүчү заводдорунун абалына жараша дагы 3,000,000 тонна отун жеткирилиши күтүлүп жатканын белгиледи. Трамп бул жеткирүүлөр күйүүчү майдын баасын тез арада төмөндөтүүгө жардам берерин айтып, баалардын жогорулашы америкалык дыйкандарга, малчыларга жана жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына тийгизген таасирине токтолду. Россия Одесса портына аскердик жүк ташып бараткан жүк ташуучу кемеге соққу урганын жарыялады. Министрлик орус армиясынын түн ичинде Украин портунун инфраструктурасына жана Украинанын куралдуу күчтөрүнүн кызыкчылыгында

колдонулган кемелерге карата дрондор менен жасалган чабуулдарын улантканын билдирди. Билдирүүдө Одесса портуна аскердик жүк ташып бараткан жүк ташуучу кемеге соккурулду деп айтылды. Министрликтен башка билдирүүсүндө да кечээ жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 бүгүн эртең мененки саат 8:00 чейин Россиянын абадан коргоону системалары ар кайсы аймактарда негизинен Москвада жана тегерегинде 560 украин дрону жок кылынгандыгы тууралуу маалымат берилди. 2026 Нобель тынчтык сыйлыгы Нави Пиллайга эл аралык укук боюнча эмгеги үчүн берилди. 2026 Нобель тынчтык сыйлыгы тынчтыкты жана эл аралык укукту жайылтуудагы иши үчүн түштүк африкалык юрист Фанантеме Нави Пиллайга ыйгарылды. Билдирүүдө Пиллай согуш кылмыштары, адамзатка каршы кылмыштар жана геноцидке байланыштуу куугунтуктоолор боюнча аткарган иштер менен эл аралык укукка олуттуу салым кошкону белгиленип, ал карьерасында укуктун универсалдуу принциптерин жактап келгени баса белгиленди. Билдирүүдө Норвегиянын Нобель комитети тынчтыкты жайылтуу жана эл аралык укукту бекемдөөдөгү аракеттери үчүн Нави Пиллайга 2026 Нобель тынчтык сыйлыгын ыйгарым чечимин кабыл алды деп айтылды. Трамп Нобель тынчтык сыйлыгы тууралуу чечимди уят деп мүнөздөдү. АКШнын президенти Дональд Трамп Нобель тынчтык сыйлыгы өзүнө берилиши керек экендигин айтып, комитеттин чечимин уят деп мүнөздөдү жана бул чечимдин Норвегияда өчпөс так калтырганын айтты. Түштүк Африкалык сот жана адам укуктары боюнча активист Нави Пиллай согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар менен күрөшкөндүгү үчүн жума күнү престиждүү сыйлыкка ылайык көрүлдү. Бирок Трамп Норвегиянын Нобель комитетинин тандоосун уялтуучу жана уят чечим деп Нью-Йорктун Сиракуза шаарындагы тарапташтарына кайрылып жатып, Пиллайды эч качан укпаганын айтты. Мен бул адам жөнүндө эч качан уккан эмесмин, ошентсе да куттуктайм деди. АКШ президент катары мен өкүлчүлүк кылган өлкө Нобель тынчтык сыйлыгын алышы керек болчу, бирок алган жок деди Трамп. Ал Нави Пиллайдын сыйлыкка ылайык көрүлүшү Норвегиянын аброюну өчпөс так калтырганын билдирди. Трамп 2025 жылдын январында уйго кайтып келгенден бери Нобель тынчтык сыйлыгын алууга кызыктар экенин бир нече жолу билдирген. Ал Түндүк жана Түштүк Корея, Япония менен Түндүк Корея, Кытай менен Тайвандын ортосундагы чыңалууну азайтууга салым кошконун айтып, жөнгө салууга катышкан бир катар чыр чатактарды санап өттү. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио кагармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында түрк ислам суфилигинин алдыңкы окуяларынын бири Эшреф уулу Руми тууралуу кеп салабыз. Эшреф уулу Руми түрк ислам дүйнөсүнүн эң улуу суфилеринин бири. Теги бир тараптан Азрети Алиге барса, бир тараптан Оғуз түрктөрүнө чейин барат. Эшреф уулу Анадолуда оғуздар сүйлөгөн тилди коргоп өнүктүргөн. Түрк тилине кызмат кылган жолдун негизги кирбен башчыларынан болгон. Ахмет Ясеви, Юнус Эмири сыяктуу суфилер ачкан жолду улантты. Ошондуктан түрк суфилигинин эң күчтүү өкүлдөрүнүн бири катары өзүнөн кийинкилерге да таасир жаратты. Эшреф уулу Руми Юнус ачкан элдик тил менен даанышмандык жолун 15-чи кылымда чоң бир ийгилик менен улантты. Анын поэзиясынын негизги кооздогон нерсе ички дүйнөсүнүн тазалыгы жана чын ыкластуулугу болгон. Элдик тилде жазгандыктан анын ырлары дервиштердин жыйындарынан баштап ар бир адам түшүнө турган жөнөкөйлүккө ээ болгон. Бул тил жана ыкманы аң сезимдүүлүк менен тандаган. Эшреф уулу чыгармаларын жөнөкөй жана кооз түркчө менен жазган, ушундайча түрк тили

Менин өнүгүшүнө да кызмат кылган. Өзү айткандай баарынын колдонушун кааладым деп китебин түрк тилинде жазууга чечим чыгарган. Ал түрк тилинин күчүнө ишенген, түрк тили менен даанышмандык жана билимдин түшүндүрүлө аларын далилдеген. Эширов уулу дал ушундай кылды. Түрк тилинин ичиндеги ислам рухун диний ырлар менен насыяттар менен ортого чыгарды. Анын жардамы менен түрк тили мечиттерде, ложа аянттарында даанышмандыктын тилине айланды. Эширов уулу Ру менен өмүрүндөгү бурулуш жери Хажы Байрам Вели менен жолугушуусу. Бурсада Эмир Султан азыреттери аны байкап, Анкарага Хажы Байрам Велиге багыттайт. Ушундайча Эширов уулу Анадолунун ал доордогу эң улуу суфи жолбашчыларынын ложасына толугу менен кирет. Хажы Байрам Вели бул жөндөмдүү шакиртинин напсисин сыноо үчүн ложанын тейлөө иштерин ага берет. Эширов уулу эч нааразычылык билдирбестен макул деп колуна кунганын шыпырыгысын алып ложанын иштерин аткара баштайт. Бул мезгил анын көңүлүн жеңилдетип, шейхинин ишенимине ээ кылды. Бул жаш дербишке Хажы Байрам Вели абдан ишенгендиктен кызы Хайронеси Хатун менен үйлөндүрөт. Хажы Байрам туусу менен жайнамазын Эширов уулуна тапшырып, аны Изникке элге жол көрсөтүү үчүн жиберет. Эширов уулу Байрамия жолунун бир бутагынан өкүлү катары кызмат кыла баштайт. Бирок ал өзүн жетиле элекмин деп ойлогондуктан Изникте бир канча убакыт өзүн обочолонтту. Көңүлүндө дагы жогору даража барбы деген суроо жаткан. Бул суроо менен кайрадан Анкарага кайнатасы Хажы Байрамдын жанына кайтып келет. Хажы Байрам Вели болсо чындыктын түбөлүктүү жолун көрсөтүп, шакиртинин ичиндеги отту да түшүнөт. Эширов уулун Сириянын Хама шаарына Шейх Хусейн Хамевиге жиберүүгө чечим чыгарат. Шейх Хамеви улуу суфи устаты Абдулкадир Гейланинин урпагы жана Кадирия мектебинин аймактык өкүлү болгон. Хамада Кадирия мектебинин кылдатыктарын үйрөнүп, напси менен күрөшүү сыноолорунан өткөн Эширов уулу Анадолуга кайтып келет. Бул кайтуу жаңы төрөлүүнүн кабарын алып келди. Эшрифия мектеби. Эширов уулу Руми Анадолдо көргөн Байрамия тарбиясын Хамада үйрөнгөн Кадирия ыкмалары менен айкалыштырып, анын үстүнө Бурсадагы устаты Эмир Султандын руханий мурасын кошту. Ошонтип Эширов уулунун өзүндө Байрамийлик менен Кадирийлик биригип, натыйжада Эшрифия деп аталган жаңы мектеп ортого чыкты. Бул синтез түрк суфи мектептеринин биримдигинин символу. Эширов уулу Байрамиянын белгиси болгон 6 тилкелүү тажысына дагы бир тилке кошуп, өзүнүн сектасынын 7 тилкелүү тажысын түзгөн. Бул 7 тилке 7 кабат асманга же Фатиха сүрөсүнүн 7 аяты деген маанини билдирген. Эширов уулу Руми Изникте өзүнүн ложасын куруп, элге жол көрсөтүү менен кыска убакытта аты бүткүл Анадолуга тарайт. Эшрифия жолу Эширов уулунан кийин да Анадолуда кеңейип, көптөгөн жүрөктөргө жол көрсөтүүчү болду. Эширов уулу Руми артында бай эмгектерди калтырды. Алардын эң алдыңкысы Эширов уулу диваны. Бул диван анын ырлар жыйнагы. Аллага болгон сүйүү менен суугарылган бул ырлар диний жана суфий насааттарга толгон. Бүгүнкү күндө да Анадолудагы көптөгөн ложада жана мечиттерде анын диний ырлары ырдалууда. Бул жагынан алар түрк улутунун ортог үнү болду. Эширов уулунун дагы бир шедеври бул музеккин нуфус. Башкача айтканда, рухтарды тазартуучу суфийлик жөнөкөй кара сөз менен жазылган. Анда суфизмдин негизги түшүнүктөрү, адеби ахлактык насааттар, сабак болуучу аңгемелер камтылган. Бул эмгек суфизм системасын түшүндүргөн элдик китеп катары иштелип чыккан жана көп жерлерде диванынан дагы көп кызыгуу жараткан. Анын чыгармалары жогорку катмардагыларга арналган классикалык чыгармалар эмес, түздөн түз элдин жүрөгүндө өскөн өнүмдөр. Тили жөнөкөй эр жүрөк улуттук маңызы болсо, Куран жана Сүннөттүн сүзгүчүнөн өткөн тасавуфтук чындыктар. Бул комбинация анын чыгармаларын түбөлүктүү кылат. Анткени Эширов уулу Руми бизге чындыкты биздин тилибиз менен түшүндүргөн. Ал Хорасанда мураска алган сүйүү желегин Анадолу менен бириктирди.
түрк улутчулдугун руханиятта ишке ашырды, тилде биримдикти камсыз кылуу, жүрөктөрдү бириктирүү аркылуу.

Негиздеген ишрифи жолу кылымдар бою бул жерлерди мекенге болгон сүйүүнү ыйман менен, элге болгон сүйүүнү билим менен жууруда. Бүгүн биз туш болгон ар бир кыйынчылыкта бул руханий мурастан ала турган сабактарыбыз бар. Фитнелерге жик салуучу уруктардын өнүп чыгышына каршы Ишриф уулу насаат кылгандай, сүйүү жана ымала менен бекемделүү эң сонун жооп болуп саналат. Кылымдар өтсө да Изниктеги жөнөкөй күмбөзүндө жаткан Ишриф уулу Руми түрк элинин жүрөгүндө жашоосун улантууда. Урматтуу радио каармандар, эл арал карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемилдоо Чибек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

Шишикти кеспей, күгүзбөй, жөн гана тоңдуруу аркылуу жана МРТнын жардамы менен жок кылууга болобу? Австралиядан келген бир кабар бул суроого так жооп берет. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары, күн сайын эрте менен жаңы бир технологиялык өнүгүү менен ойгонгон заманбап дүйнөдөн медицина тармагында кубандыруучу бир кабар менен алдыңыздардабыз. Бүгүнкү багытыбыз Австралия. Бул өлкө биринчи жолу МРТ жардамы менен жасалган криобляция системасын ишке киргизди. Эл арасында билинген аты шишикти тоңдуруу, медициналык литературадагы аты криобляция. Акыркы жылдары интервенциялык радиология адистери ийгиликтүү иштеп келе жаткан бул ыкма рак клеткаларын күйгүзүү же кесип салуу менен эмес, түздөн түз тоңдуруу менен жок кылууга багытталган. Шишик кандай тоңдурулат? Анда эмесе бул технология тууралуу маалымат берип, инновациянын көшөгү артына көз чаптыралы. Интервенциялык радиология коомдорунун жана эл аралык медициналык булактардын маалыматы боюнча, бул процесс инженерия менен медицинанын ортосундагы кызматташууга негизделген. Операциялык бөлмөдө чоң кесиктер жасалбайт. Дарыгерлер шишикти УЗИ же компьютердик томография аркылуу аныкташат. Андан кийин териде ийненин учундай тешикче ачып, криопроб деп аталган атайын ийнелер менен рак клеткаларынын өзөгүнө түздөн түз киришет. Сыйкыр мына ушул жерден башталат. Ийнелер аркылуу аргон газы же суюк азот өткөрүлөт. Газ басымы күтүүсүздөн төмөндөгөндө ийненин учунда өтө муздак муз шары пайда болуп, температура -40-100°C чейин жетет. Рак клеткалары мындай тоңдуруучу суукка кабылганда алардын ичиндеги суу молекулалары кристалдашып, клетка мембраналары жарылат. Андан кийин акырын ирүү мезгилдер менен шишиктин кан тамыр түзүлүшү бузулуп, анын азык заттарды алышына тоскоол болот. Иммундук системабыз өз милдетин аткарып, акыры бул өлүү ткандарды өзү тазалайт. Эми келели Австралиянын инновациялык идеясына. Бул процедураны эми МРТ аппаратынын ичинде жана МРТ сүрөткө тартуу менен бирге жасоого болот. МРТ сканери операцияны экрандан реалдуу убакытта көрүүгө мүмкүндүк берет. Бул тоңдуруу чекиттеринин кемчиликсиз болушун жана дени сак ткандарынын сакталышын камсыз кылат. Дарыгерлер муз шарынын чек араларын даана көрө алышат. Умуртка, нервтер, бүйрүк же боор сыяктуу сезимтал жерлерде коопсуз иштей алышат. Сиднейдеги Ливерпуль ооруканасы өлкөдө биринчи жолу өнүккөн МРТ жетектөөчү криобляция системасын орнотуп, муну коомчулукка жарыялады. Австралия акыркы мезгилде бул тармакта көп сөз болуп жатат. Саламаттыкты сактоо органдары бул ыкманын айрыкча эрте стадиядагы бүйрүк жана эмчек рактарында, ошондой эле сөөк, жумшак ткандар жана боор шишиктеринде мыкты натыйжаларды бергенин билдиришти.

Анда эмесе бул технологияны салтуу хирургиядан айырмалап турган эң чоң артыкчылык эмнеде? Албетте, ал минималдуу инвазивдүү, башкача айтканда бул денеге эң аз зыян келтирген ыкма. Чоң скальпель тыргы жок жана бир нече күнгө созулган оору да жок. Процедура адатта жергиликтүү анестезия же жеңил седация менен 1-2 сааттын ичинде аяктайт. Бейтаптар ошол эле күнү үйүнө барып, бир нече күндөн кийин кадимки жашоосуна кайтып келе алышат. Бул технология айрыкча оор операцияларга туруштук бере албаган улгайган бейтаптар үчүн маанилүү көпүрө катары кызмат кылат. Ал дени сак орган ткандарын коргоп, максаттуу душманды гана жок кыла алат. Андан тышкары бул технология Австралия менен гана чектелбейт. Американын азык-түлүк жана дары-дармек башкармалыгы сыяктуу көптөгөн дүйнөлүк органдар тарабынан бекитилген бул ыкма Европа өлкөлөрүндөгү, Швейцариядагы жана Түркиядеги ооруканаларда да ийгиликтүү колдонулууда. Медицина дүйнөсүндөгү бул тоңдуруучу, бирок ошол эле учурда жүрөк жылыткан жетишкендик келечекте ракты дарылоодо оорутпай жана жеткиликтүү болоорунун эң чоң далили. Дагы көптөгөн маалыматтарды алуу үчүн бизден алыстабаңыздар.

Каратенин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tt-kyrgyz-chekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.

0: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
1: Сүгүт Арабстаны башкаласындагы патша Халид исеминдеги халыкара аэропортка хусилер тарафынан уюштурулган хүжүмдө ким дегенде 12 киши жокту дүйнөдөн кетти һәм 309 киши яраланды. Сүгүт Арабстанынын граждан авиациясы идаресы расмий затлары өлүшүлөр арасында 4 Сүгүт Арабстаны ватандашы, 2 Бангладеш ватандашы һәм 1 АКШ, Мисыр, Иордания, Сүрия, Фелестин һәм Судан ватандашынын булуун айтты. Сәламәтлек саклау төркүмнөрү яраланышчыларын башкаладагы хоста ханелерге жиберди. Койбирлеринин хали оор деп билдирилди. Хыжымда аэропортунун терминал оскырмасына зыян келген техник түркүмнөр зыян көлөмүн белгилөө үчүн текшерүүлөрүнө давам этти. Хыжымдан соң аэропорт барлык ушуларын вакытлыча токтотту. Кувейт хава юллары шимбе күнү аэропортунун жабылуун негизнеме көрсөтүп, Риядка башкарылышак һәм андан Шынга ашышак барлык рейстарын гамелден чыгарды. АКШ елбашы Дональд Трамп Риядтагы патша Халид исеминдеги халыкара аэропортка жасалган хыжымны гаиплеп, вакыйганы куркыныч деп атады. Журналисттердин суроолоруна жооп берген Трамп: «Менимше куркыныч вакыйга. Сүгүтлер жакшы согушчулар, лекин мага калса бул хыжым кытышкыч болду», деди. Сүгүт Арабстаны жетекчилигиндеги харбий коалиция жеткиргенче шимбе күнү болгон һәм ким дегенде 12 киши өлгөн, 300ден артык киши яраланган хыжымны хусилер уюштурган. АКШ Дәүләт Сыр катибы Марко Рубио Вашингтон жетекчилигинин патша Халид исеминдеги аэропортунун шимбе күнү бомбалануунда киртип, Сүгүт Арабстанына уюштурулуучу хыжымдарды кырыс ревиште айыптоонун айтты. Бу ширканыш хыжымдар гайыпсыз граждандар өмүрүнө хүрмөт көрсөтмөөлөрүн ашып сала. Хыжымдар шундуктуктарга тийиш, деп жазды Рубио X платформасында. Сүгүт Арабстанынын хөкмөтү аэропорт терминалына жасалган хыжымда 4 Сүгүт ватандашы һәм 8 шетел кишисинин өлүүн ырастады. Рубио 12 өлгөн киши арасында 1 АКШ ватандашы болуун билдирди. Бул соңгу 10 жылдан артык вакыт ичинде Сүгүт Арабстаны жерлеринде эң көп өлүмгө кетирген хыжым болду. Сүгүт Арабстаны жетекчилигиндеги харбий коалиция якшембе күнү билдирүү жасап, Йемендеги хусилерге жооп кайтарышакларын жеткирди. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Түркия Овасы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.